ngikhumbula ngale kwa 3 o'clock sobe sesibheka ukuthi ke siluphi udaba esulidinga idawu mina nawe. Kona ngizokutshela nje mangiqeda ukubheka ukuthi ke abobani sigudla nabo yabo asihamba nabo eshiblika nabo yonke into enjalo bese ngiyakutshela ukuthi ke thina sizobe sikhuluma ngani ngale kwa 3 o'clock. Indlela ukuthi ke uxhumane mina nawe u 0623151986 0623151986 yolapha ke WhatsApp yakho lapha ke emsakazweni okanye lapha ke usithinte lapha ke ezinombolweni zomsakazo 0033 342 3970 0333 342 3970 noma yini lapha ke 0333 342 2391 0333 342 2391 okay lapha kushona lapha ke page nomsakazo uphawule ngaphansi kwe lapha ke uhlelo kuze kuse nalapha ke umandla wakadlamini kuzoqonda ukuthi twi ngiyakuxelela ngiyakutshela

Ili banga apa ku lebe ku Facebook si a pexis hi bang kubulutse ngale ku hora lesine sokushaya ngalapha kamanona athinta lapha ke umculo wokhono yema sikubuyisele konke kuJehova kuzana zonke lapha ke ithiyo nezimiso ezisihaqa empilweni sithi inkosi siyabonga noma khona kunje empilweni kodwa sithi inkosi wena umuhle njalo.

Alright, ke ngamosha isikhathi ekuseni ukulapha ke umxolisi wakambethe lapha mwami simthatha kuyo lapha ke album yakhe lapha ke ethi lapha ke umusa kodwa simthatha kuyo lapha ke ingoma esho kamnandi kulapha ke umhlabelelo esho kamnandi ethi lapha ke sanqotshelwa ngaye lapha ke 9 minutes after lapha ke u 4 XL sawona ngalesi sikhathi mosana kusijoyina ikhaya elikhulu umsakazo omgungulu FM uhlelo kuze kuse nalapha ke umandla engwakadlamini lapha ke isibongo la ku 107.6 FM.

Alright, go show kanjalo phe ke ufikile kwaMlomo ethi ke lapha ke aphendula Jehova ngalapha ku 19 minutes after lapha ke u 4 la emsakazweni lapha kumkhulu phe umhlo ka 30 ke lapha ke kushotela lapha ku soko lodwa ukuthi ke siyigojele ngempela yona lapha ke inyanga yakhe lapha ke u May lapha ke unhlaba sizongena lapha ke kuyona lapha ke inyanga ka June sithembe ukuthi abantu baphilile khona lapha ke emakhaya la emsakazweni.

0: lapha kumkhulu FM, the sound of choice of KZN Capital. Uhlelo kuze kuse nomandla wakaDlamini. Sisahlabela phambili ke nazo lapha ke izingoma zalo lapha ke gospel. Ngiyambona lapha ke uyimadoda angiphekisise kahle ke okubhalwe phansi ngempela. Ngiyambona lapha ke uDumi Mkhokstad mate lapha ke usibiyele emsazweni lapha ke ayecula khona bukhoma live in concert. Uzosho kamnandi lapha ke athi ke usibuyele ngalesi sikhathi 20 past 4 sabona ekseni la emsazweni mkhulu FM.
1: Hey! 7.6

kulungile bafethu abanishona kalapha ke Elan Scott noma sifana sikhande kalapha ke kwaMnyane lalapha ke ko Henry Dale lalapha ke kuMkwakwa lalapha ke kwaShange lalapha ke kuGibson Gates lalapha ke kuShowe ko Taylor Scott Dede bafethu abanishona kalapha ke mafakatini lapha ke Kate na Sengcede siyadlula sibambeke sami lapha ke kwahaza 16 minutes osele lapha makubumba lapha ke hora lesihlalo la ku 107.6 FM the sound of choice of KZN Capital Market 13 ukhethe kahle futhi angisale senginibheka yazi ukuthina nginivundulule khona lapha ino Sweet Waters salapha ke kwazayeka kombutshana lapha ke konqabeni salapha ke kwakana kana salapha ke poponono ngilo bafethu sifana shona kulapha ke silungwini kulapha ke ko Hilton kulapha ke ko Sidara bafethu ko mpophomene savuze akuve singqwa singrendile ngolimlososi bafethu kulapha ke phezulu sifana shona kulapha ke Mui River phezulu leko on Fervach nalapha ke

yabonakemlaleli emlaleke ingoma le kano ulokhuzana nomfundo womo ke lona ku number 9 number 10 sesikulethela ke manje sikudedele lapha na ke u number 9 ngizomthatha uchikichiki lapha futhi lapha na ke ushenge

Kanti ke mawufuna ukuba ingxenye yalo lohlelo ke ya sesakushayela nje top 10 yethu ke yadla emzansi ungangena lapha ke kumqhafazo wethu lapha ke 0623159 awuthi nguphinde 0623151986.

ayishaya ngempela ingoma lomfana, ayishaya ngempela ingoma lomfana, kaze kancane lapha ke umfuthu lapha ke uSibongiseni Sibiya, usiyabonga. Lapha we CWP. Wancane wathi hayi bhoti yayingeke man. Ningini ikhanda kancane wathi hayi. Umfundisi umfuthu kodwa manje ingoma. Ingoma asikho ukuthi ke uyaphila lapha ku Madam Speaker lapha ku Mazuke lapha ngaphezulu embizana.

Mhlawumbe lami ke besibuka indaba sithi kuzithi kuzandisa kancane ngesizathu ukuthi ke besifisa ukwazi ukuthi ke engabe ke kwenzekani lapha ke emkhakheni wezoku lapha ke wezoku act uSimo Magwaza ke nje ubuza udola bamazo ngodola ngathi nangu la